این جو دہلی چند کا نتیجہ کروں تو جے شمارہ بے آخرین خبر آئی ہے ہندو جان جلب مینمائی میں گویندے محمود عالم ملک

পাঞ্জাব, মাদানকারি, গোধাওয়া, মোহেন্দিসি, ইয়েনিরুরা, মরিদে, বেতোবাররাসি, গারারদাদে। তারাফেন হামচিনিন হামকারি রাদার খোদর হাইয়ে হওয়াইয়ে বিদুনে সন্নশীন চাপে সেদি তলি দে হওয়া পেমাইয়ে মন্তাকাইয়ে এস জে ইয়কসাদ রুসিয়ে বা টেকনোলজি হাইয়ে মতুরে হওয়াই কাবিশ করদন। পাকিস্তান আরবিস্তান সৌদি ও তুর্কি এক পেমানে দিফাইয়ে সে জানিবেরা কে তহতিয়ান হামলাই বর হর এক আস কিশোর বেউদমানে এক হামলে বর খিলাফে হামে তলাগি খোয়াশুদ। নগদ ওজির পাকিস্তান শাহবাজ শরীফ, ওলি আহদ আরবিস্তান সৌদি শাহজাদে মোহাম্মদ বিন সলমান ও রইস জমহুর তুর্কি রজব তৈয়ব এরদোগান দর দৌরান এক জলাসে দর মক্কে قرارداد دفاعی مشترک رابع امداد رساندن۔ قبلا پاکستان اور عربستان سعودی قرارداد دفاعی متقابل استراتیجی را امضا کرده بودن کے متحد بے ہر گونے حملائی رو یہ ہر دو کشور بے عنوان یک عمل تجاوز علیہ ہر دو کشور تلقی خواہش شد۔ قیمتائی نفس خام جہانی دیروز کاہشہ طوری کے سرمایہ گزاران بے سگنالہ وزن دادن کے کشور ہائیے خلیج و ایران برائیے بازگوشائیے تنگے ہرمز تحت یہ قرار داد موقتی نزدیک پہ یک معاملے ہفتن۔ نفت خام برین در حال معاملے ممیز 8% با کاہش بے 81 دلار امریکائی بے 86% بے آزائی ہر بشکے در تجارت تے درون روز می بچت۔ نفت خام میانی یہ تیکسا سے غربی در حال معاملہ ممیز ہے در صد پائن تر در 77 دلار امریکائی وہ 8% بے آزائی ہر شب کے ہنگام رسیدن آخرین گزارش بود۔ شتلر ہند اشمیتا شالیہ با ہم وطن خود رکشتا رام راج در مسابقہ نہائیے انفرادی یہ زنان مسابقہ یہ کوریا ماستر سپر 63 صبح امروز در اصن مقابلے خواہد کر۔ اشمیتا شالیہ و رکشتا رام راج مسابقات رب نہائی مربوط را برائے پیش روی بے نیمہ نہائی بردین۔ اشمیتا از بزرگ ترین ناراحتی از مسابقات پاشک از دادن بے بازی گنے برجستے و شمارائی 22 میں جہانی ہنا اکیچی یہ جاپون در بازی یہ حیجان انگیز 30-20 در مقابل 22 21 در مقابل 15 و 21 در مقابل 9 کشیده شد۔ رکشیتا همچنین از یک بازی اغب افتاده به بازی برگشت و بازی گونه برجسته سومی و هموطن تنوی شرما با 18 در مقابل 21 21 در مقابل 19 شکستہ تا از جملے 4 مقام خود را ثبت کنند۔ و این است اخبار مهم جهان۔ وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جے شنکر می گوید روابط با پاکستان تنها می توان در یک محیط پاک از تروریسم مخاصمت و خشونت به پیش رفت۔ دہلینو تقاضا یہ خدرہ برائی یہ ناوبری یہ بدون مانے و ایمن در آبائی یہ بیلو مللی تقرار میں نمائید۔ قیمت ہائی نفت خام جہانی بر امید ہائی تنگہ پیش رفت خرموز کا ہشمی آبد وہ دربازی بیڈمنٹو نے کرہ ماستر اشمیتا چالیہ قرارت با بازی گنے ہم وطن رکشتا رام راج برائیے یک مقام در مسابقہ نہائی صبح امروز مقابلے کنند۔ پایان پخش اخبار از رادیو دہلی۔

ان جو دہلی شاندار عزیز اکنون ترانے آئیے یک فلم میں ہندی ہم کسی سے کم نہیں رابع سمیتان میرا سانی

حصوں میں شدید بارش ہوئی. آئی ایم ڈی نے کل صبح قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش کے ساتھ عام طور پر متلا ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے. آسان میں کل کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں بھارت کی اشمتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کیہان سے ہوگا. اشمتا سیمی فائنل میں اپنی ہم وطن رکشتا رام راج کو 21-13 16-21 اور 21-13 سے ہرا کر فائنل میں پہنچی ہیں, جبکہ کیہان نے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کی جی کم کو شکست دی تھی. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے. مرکزی وزیر امیت شاہ نے شہری علاقوں میں امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت اجاگر کی ہے. سرکار نے اسٹارٹ اپ اداروں کو مزید تقویت پہنچانے کی خاطر بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ کلیدی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد بند ہے, لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا. اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں کل شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اڈیشہ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کے تناظر میں پھر سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کیہان سے ہوگا. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.